0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

0: way. Låta känner du, Fast Car, men Luke Combs är inte säkert du vet något särskilt om han. Han är en kämpesvär countrystjärne i det förgetade land, men du vet originalen, den är det hon här som har. Tracy Chapman. Du ska få Rick Astley med She Wants to Dance With Me. Han har skrivit den själv, och så blir det Beyoncé för nyheterna klockan 10.
1: Åh, den extra burgaren snakker till mig.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag till frukost.
1: Mm, men bakevarorna är ju rykande färska.
2: Så vad med en burger eller pölse till rundstycke till frukost?
1: Åh, nystekte vinerbröd.
2: Eller bara spise vad du vill, när du vill.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett vad du har lyst på, är maten klar när du är. Circle K makes your day.
3: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
4: Är du sulten? Åh, är du törst? Ska vi gå hit? Åh, oh, ja. Ja, du vill att vi ska dra till Biltema. Kom igen då.
5: Hundesänger, hundebur, godbiter, leker, matskål och allt av utstyr till din fyrbente vän finner du hos Biltema, hela familjens varuhus.